0: اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: یا ایھا الذین

مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو، پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتی ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: یا ایھا

مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔

کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتی ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: یا ایھا

مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ آمین۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

قومی اسمبلی جی صحت بابت کمیٹی پمز اے سی ماں باہ لگن وارن بیانن کے شکی قرار ڈئی چھجو پمز عملے جی بیان میں بتزاد جی دوا اسٹیڈنگ کمیٹی جی ممبرز پارا پمز جو دورو با واقعے جا تفصیل معلوم کیا کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی چھو تو عملے جی بیان میں تضاد آئے آلیہ کمران چھو تو عملے جی بیان ماں لگے رہو آئے تو کھین رٹو ہنائے ہوئے آئے ڈاکٹر شازیہ صوبیہ چھو تو عملے جا بیان متعزد آئیں لگے تو ڈیوٹی تے موجود نہ ہوا جماعت اسلامی 3 سپٹمبر تے ملک ہڑتال جو اعلان کرے چھجو جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم رواں چھو آئے تے 3 سپٹمبر دے ملک ہڑتال تھیندی سمورو کاروبار بند رہندو پیٹرن لیوی آئی پیز جا ناجائز معاہدہ ختم کیا ونجن پیمز میں گلن جڑن 14 بارن جو موت کرپشن ہن علی سبب تھیو آئے وہ ایک اسپتال بھی ٹھیک طریقے سے ہلائے نتھا سکن بدھایا ونجے تے پیمز اسپتال میں حفاظتی اپاؤ چھو نہ ورتا ویا پاک فوج کویتی ہتھیار بند فوج کے تربیت سرحدی دفاع میں معاونت فراہم کندی پاکستان کویت دفاعی معاہدے 2026 تے سہیوں کرے چھجوں کویتی دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ سلیم السبا دفاع والے وزیر خواجہ محمد آصف دفاعی معاہدے تے سہیوں کیوں نئے معاہدے تحت پاک فوج کویتی ہتھیار بند فوج کے مختلف شعبوں میں سہکار فراہم کندی کویتی دفاع والے وزیر فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب ملاقات کی بنی اگوان پاراں بطرف لگاپن دفاعی سرکار کے ودھیک مضبوط کرن وارو عزم جو ورجاؤ کویتی وفد پاراں خطے میں امن استحکام کی قیادت قیام لائے پاک فوج کی کوششوں کی سراہ

0: सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकन में टे जणा कतल सखर के कुरैशी गोठ में हथियारबंद फायरिंग कर नौजवान निसार बलोच के कतल कर छो। पुलिस जो चवण है तो वाक़े बाबत जांच जारी है। कंदकोट के गोठ रसूलाबाद में हथियारबंद की फायरिंग में जफर भंगवार कतल। वासन जो चवण है तो भंगवार बिरादरी के मानू बेगुनाह हमलो कर नौजवान के कतल किया है। कातिल गिरफ्तार किया वन। मीरपुर माथोले वेझो फुरमजामत पीरसर मीर मोहम्मद गंबोल कतल। वासन पारा जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। लाड़काड़े में दड़े थाने की हद रक्षा में सवारी करण के मामले तां मीराणी खखरानी बिरादरी में जेड़ो लठियों कुआड़न जो इस्तेमाल। तीन औरतों समेत टे जणा जख्मी। एक नौजवान के खंभे खड़ी वन जो इल्ज़ाम। धुरियुनि में हलण जेड़े दौरान पुलिस तमाशो ॾिसंदी रही। जेकमाबाद में टे ॾींहं अॻु कतल थियल नौजवान अख़्तर अली चांडियो जे केस में गिरफ़्तार थियल संदसि दोस्तनि जा सरप्राइज़ निकाह जवाबदार हुसैन बख़्श बिरोही डोग जो इतराफ़ कंदे चयो त अख़्तर अली चांडियो शराब पी मुंहिंजी फ्रेश वीडियोस रिकॉर्ड कयूं, बाद में ब्लैकमेल कंदो हो। मूं खेसि केतिरा ई भेरा वीडियोस डिलीट करण लाइ मिनतूं कयूं, पर हिन इनकार कयो। जंहिं तां मूं कावड़ में अची खेसि क़तलु करे लाश कार में विझी स्वी गैस ऑफिस ॿाहिरां उछलायो। कराची में वापारी मीर रज़ा जे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ शाहराह फैसल ते धरणो हणंदड़ मुज़ाहिरनि ख़िलाफ़ फिरोज़ाबाद थाणे ते केस दाख़िल। केस में 100 खां वधीक मुज़ाहिर नामज़द। कलम 147, 149, 186, 341 ऐं 504 लागू। अदनान रज़ा, दानिश रहमान, दानिश रज़ा, फैज़ान मोटा, हमज़ा ख़ान, हसन रज़ा, ज़ुएब सब्तीन उमार ऐं अब्दुल्ला FIR में नामज़द। बरतानिया जे टिन वॾनि हवाई अॾनि ते साइबर हमला। मास्टर स्टेंस ऐं ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट साइबर हमलनि सबबि मुतासिर थी विया। 87 लख सार्फिन जे असास डेटा चोरी थी वई। बरतानवी मीडिया मौजूदु वाइबदारनि जूं ईमेल्स, फोन नंबर्स, गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन ऐं पोस्ट कोड हैकर जे हथ लॻी विया।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो इन आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
6: सुनते रहो GFM 90.8।
7: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامة لما راوا العذاب। اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے کوئی گناہ کیا ہو जो कुछ जमीन में है, जलामत समरात शिर्क है या गुनाह है, आम गुनाह है, तो वो क्या चाहेगा कि सब कुछ बदले में दे दे, लफ्तदत बे, फिदिया दे दे उसका। کس کا فدیہ دے دے؟ ساری زمین کے مال کا. ابھی اگر ہم سے کہا جانا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ کرو تو ہم ضرور دو دفعہ سوچیں گے، اچھا کیا صدقہ کریں، کچھ دیں کہ نہ دیں. چلو وہ جو ردی پرانی چیزیں پڑی ہوئی صدقہ کر دیتے ہیں اٹھا کے، جو خود کو پسند نہیں ہو ڈسکارڈ کرو، صدقہ ہو جائے گا. لیکن قیامت کے دن عذاب دیکھ کے انسان پوری دنیا اگر اس کے حوالے کر دیجیے، وہ پوری دنیا دینے کو تیار ہو جائے گا. اس سے کہا جائے گا دنیا میں تو بہت تھوڑا مانگا گیا تھا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو انتہائی شرمندہ ہوں گے، اپنی شرمندگی چھپانا چاہیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ پچھلی کتنی آیتوں میں بار بار قسط کا لفظ آ رہا ہے، انصاف انصاف. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. الا سنو ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں. ویسے ہم اکثر کا یہی حال ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سنو، خبردار ہوشیار، ان وعد اللہ حق. کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا، قیامت کے دن انصاف کرنے کا. قضی بینہم بالقسط کا وعدہ، لیکن اکثر لوگ ہیں نہ اس وعدے کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کا احساس کرتے ہیں. وہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور شفا کا سامان جو کچھ سینوں میں ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا. وہدم و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے. اے سب لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. کون سی ہے وہ؟ قرآن. وشفاء، اور شفا کس بیماری کی؟ لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر دلوں میں چھپی ہوئی ہیں. دلوں کی بیماریاں کون سی؟ سب سے بڑی منافقت، پھر حسد، کبر، خود غرضی، بخل، انا پرستی، نفرت، یہ سب کچھ دلوں کے اندر کی بیماریاں ہیں. اور سب سے بڑی بیماری تکبر، اپنی بڑائی چاہنا، جو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، اور اپنے اسی پروگرام پر وہ سب کو جمع کر رہا ہے. دنیا میں عموماً جیسے جماعتیں بنتی ہیں، پارٹیز بنتی ہیں، گروپنگ ہوتی ہے، کسی نہ کسی نظریے کی بنا پہ ہوتی ہے نا، تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بھیڑ بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ بھیڑ زیادہ بڑی ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے کو گرانا مقصود ہوتا ہے. کسی مقصد کے لیے دیر پا کام کرنا وہ ہماری قوم کا مزاج نہیں ہے، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا جائے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم. یہ آپ نے پینس ٹیکنگ کام کیا 23 سال، یہ تین چیزیں لوگوں کے اندر اتاری، ان کو سنوارا، ان کی تربیت کی، پھر جا کر وہ ٹیم تیار ہوئی کہ جس نے عدل و انصاف کا ایک معاشرہ قائم کیا. اور آج بھی قرآن ہی واحد ایسا نسخہ ہے کہ جو شفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں، دل کی خرابیوں کا علاج ہے. اور جب تک دل صاف نہ ہو، دلوں کے اندر سے نفرت، بغض، عداوت نہ نکلے، دلوں کی خرابیاں دور نہ ہو، منافقت دور نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھلائی کا کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا. تو یا ایها الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے. یہ نصیحت کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے. اور کیا ہے؟ وہدن، جب دل پاک ہو جائے پھر گائیڈ کرتی، رہنمائی کرتی، اس طرف کو چلو. ورحمتن، نتیجے میں رحمت آتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان پر جو دلوں کا علاج کرتے ہوئے صحیح رستے پہ چلیں. اور یہ وہی ہو سکتے ہیں جو مؤمنین ہیں، مان جانے والے. قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے. یعنی یہ قرآن کا آنا اللہ کا فضل ہے دنیا میں، اور جو اس پر چلے اس کے لیے قیامت کے دن رحمت ہوگا. یہ قرآن فضل اور رحمت کا سبب بن کے آیا ہے. فبذالک، بس اس کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کی وجہ سے. ذالک، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں اس قرآن کے ملنے کی نعمت پر، خوشیاں منائیں. حقیقی خوشی کا یہ موقع ہے. ہوا وہ کیا؟ قرآن. خیرن، بہتر ہے، اچھا ہے. کس سے؟ مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو لوگ جمع کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، ان سب سے بہتر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حقیقی خوشی کا موقع اسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے. زندگی میں اصل خوشیاں اسی کے ذریعے ملتی ہیں. آپ سونے سے لدے بھی بیٹھے ہو، لیکن اگر دل ہی خوش نہیں تو کیا خوشی؟ اور آپ کے ہاتھوں میں تار نہ ہو لیکن دل خوش ہو، سب کچھ خوش. خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ خوشی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ خوشی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے، جو کسی پسندیدہ چیز کے مل جانے پر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. خوشی ایک حالت ہے جو کب طاری ہوتی ہے؟ اس وقت جب انسان کو اس کی مرضی کی چیز مل جاتی، پسند کی چیز. آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ کب خوش ہوتے ہیں؟ خوشیوں کے اوقات ڈھونڈیں، دیکھیں. جس کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ مال کے آنے میں بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو مال ہی سے خوشی ملتی. کسی انسان سے محبت ہے، اس کے آنے پہ آپ خوش ہو جائیں گے. کسی اور چیز سے، جس بھی چیز سے. اچھا، پھر آپ دیکھیں انسانوں سے بھی آپ اکتا جائیں گے، مال سے بھی اکتا جائیں گے. مال کی قسمیں، جیسے کپڑے ہیں، جیولری ہے، گھر ہے، فرنیچر ہے، ان سب چیزوں سے بھی ایک خاص عرصے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. بس چینج کر دو، بس اس کو اور نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں ہمارے یہاں تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ ہم اور خرید نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اسی کو استعمال کرنا دل چاہتا ہے کہ نہیں، اکتائیں کہ نہیں. لیکن جن ملکوں میں انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر کچھ عرصے کے بعد اٹھا کے فرنیچر باہر رکھ دیتے. تو بات یہ کہ دنیا کی چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ دل اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن واحد چیز جس سے دل نہیں اکتاتا. یہ الگ بات ہے نا کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے، یا وقت نہیں ہوتا یا کوئی اور بات، لیکن دل نہیں اکتاتا کہ آپ یہ کہیں کہ لو کل بھی پڑھا تھا، آج پھر پڑھو، کل کلاس میں گئی تھی اور پھر چلی جاؤں. نہیں، ہر روز ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھلا آج کیا ہوگا. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، یہ میرے لیے بھی ہوتا ہے جو کئی سال سے مسلسل اس کو پڑھا رہی ہوں. ہر روز مجھے پھر تجسس ہوتا ہے بھلا آج کیا بات سمجھ میں آئے گی، اور ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ آیت تو اس سال سمجھ میں آئی ہے، یہ تو اب پتہ چل رہی ہے کہ اس کا اصل مطلب. وہ بات یہ نہیں، وہ سمجھ پہلے بھی آئی ہوتی لیکن ساتھ ساتھ زندگی کے انسان کے مسائل بدلتے ہیں. پھر ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پڑھتا تو انسان کہتا اچھا یہ تو اس مسئلے کا حل ہے اور یہ اس بات کا جواب ہے. اور آپ جتنے سال پڑھتے چلے جائیں آپ کی یہی کیفیت ہوگی. اکتائیں گے نہیں آپ. کوئی کتاب جو بیسٹ سیلر ہو, بہت زیادہ پسندیدہ کتاب, ایک سے دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے. چلے آپ زیادہ زیادہ کہیں گے میں نے دو دفعہ پڑھی, چار دفعہ پڑھی, یا اگر آپ کو بہت ہی اس کی کوئی ایسی چیز پسند ہے, مثلاً والٹر ایک فرینچ ناولسٹ ہے, اس نے الف لیلۃ و لیلۃ عربی کی ایک کتاب ہے, اس نے 14 دفعہ پڑھی. جو 14 دفعہ اس نے کیوں پڑھی تھی کہ اس کا سٹائل اس کو بہت پسند تھا, وہ اپنی تحریر میں وہ سٹائل لانا چاہتا تھا, مجبوری کے مارے پڑھی. جیسے آپ کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے یا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بار بار پڑھیں. لیکن ایک دفعہ جب آپ ایک کہانی پڑھ جاتے ہیں تو دوسری دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس کے آگے کیا آ رہا ہے, بس وہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. لیکن قرآن, مجھے معلوم ہے اس وقت دوبارہ میں سورۃ یونس شروع کر دوں تو آپ نہیں اکتائیں گے, پھر لگے گا اچھا آپ دوسری دفعہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے, فبذلک فلیفرحوا, ان کو خوش ہونا چاہیے, بور نہیں ہونا چاہیے, تھکنا نہیں چاہیے, فلیفرحوا, خوش ہونا چاہیے. یہ ہے خوشی منانے کا موقع اور خوشی کا حق, خوش ہونے کی چیز. ہماری جب عمر گزرتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں, بچوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے ہم خوش ہو رہے ہیں, لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں, عموماً اس پر خوشی منانے کا ایسا تصور نہیں. اور منائیں گے بھی تو صرف کھانے پینے کی حد تک اور اس طرح کی. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان للہ اہلین من الناس, لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اہلین, قالو, لوگوں نے کہا, من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا, اہل القرآن, قرآن والے لوگ, اہل اللہ و خاصتہ, یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں, وی آئی پی ہوتے ہیں اس کے. اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے نا, اور انسان اللہ کی چاہت پہ اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب اللہ کی چاہت معلوم ہو, اور اس کی چاہت اس کی کتاب سے ہی معلوم ہوگی نا. وخیر مما یجمعون, وخیر مما یجمعون. اچھا ہاں, بائی دا وے, آپ کیا کچھ جمع کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں, کیا جمع کرنے کا شوق ہے؟ سٹونز جمع کرنے کا, سٹیمپس جمع کرنے کا, انٹیکس جمع کرنے کا, کارڈز جمع کرنے کا. مختلف لوگوں کو آپ دیکھیں. مجھے کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا, یعنی کہ میں کسی کے نعوذ باللہ جا کے اور پھر میں جائزہ لے کے پھر میں اس کی برائیاں کری, برائی کے معنوں میں نہیں لیکن شوق کی بات. تو 140 کپس تھے مختلف جگہوں کی, سوونیئرز جو ہوتے, پوری ایک وال جو تھی وہ کپس کے ساتھ بھری. تو میں کی گننا شروع ہو گئی, تو میں نے کہا یہ بھی ایک شوق ہے نا. فوراً مجھے یہی آیت یاد آئی, وخیر مما یجمعون. اتنے قرآن کے نسخے کسی کے گھر میں نہیں ہیں کہ مختلف سائز کے, مختلف طریقوں کے, کبھی ایک کو اٹھا کے پڑھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کام کیا کریں کبھی کبھی, کہ کبھی ایک اسکرپٹ پڑھیں, کبھی دوسرا پڑھیں, کبھی ایک سائز پڑھیں, کبھی کچھ اور کچھ اور کچھ اور, کیونکہ جو مختلف تحریریں ہوتی ہیں ان کے سٹائل سے سمجھ مختلف آتی ہے. مجھے کبھی بھی کوئی نیا نسخہ قرآن کا نظر میں بالکل نہیں چھوڑتی جب تک میں اس کی کچھ آیتوں کو اس طرح دیکھ نہ لوں, کیونکہ وہ ایک نئی طرح کی کیلیگرافی ہوتی ہے, اس میں سے نئے معنی نکلتے ہیں, جیسے نئے نئے رخ, نئے نئے اس کا انداز اور ایک نیا سٹائل. ہر نیا سٹائل ایک نئے معنی دیتا ہے. کل میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہیں سورت فاتحہ لکھی ہوئی تھی, تو اس میں میم لکھنے کے دو انداز تھے, تو میں سوچتی تھی کہ اچھا یہ میم لکھا ہوا ہے اور میم نیچے کو بینڈ کرتا ہے، کوئی حرف اوپر کو اٹھتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس لفظ کے حرف اوپر اوپر اوپر جاتے ہیں، مثلا اللہ، اب دیکھیں نا اللہ لکھا ہوا سب اوپر جاتا ہے نا، اوپر کو اٹھتے ہیں. اگر ہے تھوڑی سی مڑتی بھی ہے تو ایک سٹائل اس کے بھی اوپر لکھنے کا ہے، وہ بھی پھر اوپر کو ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ جن لفظوں میں حروف نیچے کو بینڈ کر رہے ہیں ان کے مفہوم میں کیا فرق ہے. تو حروف بھی اگر آپ واقعی انٹرسٹ لیں نا قرآن کیلیگرافی میں، تو حروف بھی بولتے نظر آتے ہیں. یہ صرف انٹرسٹ کی بات ہے، میری نگاہ اس لیے دیکھتی کہ مجھے انٹرسٹ ہے. اگر آپ بھی انٹرسٹ پیدا کریں تو آپ کی نگاہیں بھی دیکھیں گی. آپ کبھی نہ سوچیں کہ ہائے اتنے نسخے اکٹھے ہو گئے گھر میں تو یہ بوجھ ہے ہم پہ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہائے یہ سارے تو ہم پڑھتے نہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر روز سارے ہی پڑھیں، لیکن نکالیں ایک اور کھولیں اور دیکھیں اور رکیں مختلف جگہوں پہ اور انجوائے کریں. آپ دیکھیں اگر آپ کسی کھانے کی میز پر ہو نا اور اس میں مختلف کھانے ہو تو آپ ہر چیز ضرور ٹرائی کریں گے، اچھا یہ کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ تو میں نے چکھا ہی نہیں، اچھا تم نے وہ چکھا نہیں، وہ تو بہت مزے کا ہے. لیکن قرآن کو ہم کیوں نہیں، اس سے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے الفاظ ہیں یہ، اللہ کا کلام معمولی چیز نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی جمع کرنے کا شوق ہے، جو کچھ سمیٹنے کا، جو اکٹھا کرنے کا، ان سب سے بہتر ہے یہ خزانہ جس کو مل جائے. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے کچھ بھی رزق میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے خود ہی کسی کو حرام کر لیا، خود کسی کو حلال کر لیا، یعنی حلال حرام کا قانون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ اہل مکہ نے کیا تھا نا، ایسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہاں، سورت الانعام میں، کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں پہ حرام ہے اور یہ سب کھا سکتے ہیں. یاد ہے وہ آیت، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. تو یہ خود تم نے اپنے سے فلسفے ایجاد کر لیے حلال حرام کے. مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ مذاہب میں فرسٹ کزن سے شادی حرام ہے، بعض لوگوں نے بعض رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. ہمارے خاندان میں کالا رنگ نہیں پہنتے بالکل، سفید رنگ تو ہم پہن ہی نہیں سکتے، ہم کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں نا لوگ، رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. یہ کس نے آپ کو کہا آپ کو سوٹ نہیں کرتا؟ محض سپرسٹیشنز. نہیں، اگر ہم میں سے کوئی کالا پہن لے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اپنے پاس سے دین گھڑ لیا. کسی کی موت، زندگی کا اختیار کسی رنگ کے پاس ہے؟ فجعلتم منہ حراما وحلالا، خود ہی بنا لیا حرام اور حلال. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بعض خوراک یا بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑکے نہیں کھا سکتے، وہ پریگننٹ عورتیں نہیں کھا سکتی، کیا پتہ اس کے پیٹ میں لڑکا. ایک دفعہ میں کسی جگہ پر گئی تو کچھ عورتیں اندر کچھ پڑھ رہی، معلوم نہیں کیا کر رہی تھی، تو میں نے دروازہ کھول دیا تو کسی نے کہا نہیں نہیں اندر نہیں جائے، کچھ پڑھ رہی ہیں. ان کا اچھا پڑھ رہی ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو صرف کچھ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں پہ حرام ہے پڑھنی. پھر اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں حاملہ عورتیں بھی نہیں جا سکتی، کیا پتا ان کے پیٹ میں لڑکا ہو تو وہ بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ کیا پابندیاں ہیں، کس نے لگائی؟ جو پابندیاں ہیں وہ تو پوری نہیں کرتے، اور اس کی سیٹسفیکشن خود ساختہ پابندیوں سے کرتے ہیں. قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یہ سب کرنے کی، دین خود گھڑنے کی اجازت دی ہے تم کو اللہ نے. ام اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو، اللہ سے یہ باتیں منسوب کر رہے ہو، اللہ کے نام لگا رہے ہو. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، جو لوگ اللہ پہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن پر ان کے ساتھ ہوگا کیا. آپ دیکھیں کہ اپنے بارے میں ذرا سوچیں، کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے، کوئی کام آپ نے کہا نہیں کہ نہیں آپ نے کہا تھا، کوئی کام آپ نے کسی کو کہا اور وہ کہ نہیں آپ نے کب کہا تھا، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا کہیں گے؟ خوش ہوں گے اس سے؟ ایسے شخص کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے؟ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے مثلا کسی کو کچھ لانے کو کہا اور وہ بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر بعد کہ آپ نے کب کہا تھا؟ ذرا سوچیں اس وقت کیسے فیل کرتے ہیں. اور اگر آپ کسی کو منع کریں کہ دیکھو میرے پیچھے سے دروازہ نہیں کھولنا، بچوں کو کہہ کے آتے ہیں مثلا، فریج نہیں کھولنا، یہ مت کھانا، اور آپ جاتے ہیں تو برتن خالی پڑے ہو، کہ نہیں آپ نے تو کوئی نہیں منع کیا تھا، یعنی ایک کام خراب کیا اوپر سے الزام بھی آپ کو دینی، آپ نے تو نہیں کہا تھا. تو جب بھی کوئی شخص آپ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے، یعنی جھوٹی بات آپ سے منسوب کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا یا آپ نے نہیں کہا تھا، تو اس وقت سخت انتقامی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا. اسی کیفیت کو ذرا رکھ لیجئے اور پھر اس آیت کو پڑھیے، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کیا، اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اللہ نے اس کو حلال کیا، اس کو حرام کیا، حالانکہ اللہ نے نہیں کیا تھا، کیا خود ہوتا، نام اللہ کا لگاتے ہیں. ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن انسان توجہ نہیں کرتا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی اس نے مفید اور ضروری چیزیں حلال کی، یا وہ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا. ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے فوراً پکڑا نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کی باتیں یا اللہ کے بارے میں غلط گمان قائم کرنے والی باتیں جو ہیں، ان میں سے کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں نا. مثلاً کوئی کہے اس زمین آسمان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، یا اللہ کے علاوہ فلاں اور فلاں بھی شریک تھا، یا اب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں فلاں فلاں شریک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کو غضبناک کرنے والی ہیں. وما تکون فی شأن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو سناتے ہو پڑھ کے، ولا تعملون من عمل، اور لوگو تم بھی جو کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی حالت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور عام حالات کو بھی، کہ آپ کسی بھی سٹائل میں ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. یعنی نبی جو پہنچا رہا ہے اور لوگ جیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کو پتا ہے، سب کیپچر کر لیا اس نے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِي، تُفِيدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ افاد یفیدو، ایسی مشغولیت جو خود کو بھی فراموش کر دے، مشغول ہوتے ہو. اور مشغولیت کی کون سی قسم؟ جو خود کو بھی بھلا دے انسان کو. تو تُفِيدُونَ فِي بڑا گہرا لفظ، کہ تم بھی جس مشغولیت میں ہوتے ہو، ایسی کی ایسی کہ جو تم کو خود فراموش کر دے، یعنی قرآن میں ڈوب کے اترنے کی، یعنی نبی کے قرآن پڑھنے کا انداز اور پھر لوگوں کے سننے کا انداز، یہ سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. جو جس حال میں ہوتا ہے، جو جس حال میں ہوتا ہے، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. ہم سب جو سن رہے ہیں، اپنا اپنا حال دیکھیں، اپنے اپنے پر غور کریں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے. میں کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں چھپا ہوا، يعزب عن ذب دور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہونا، جیسے جہاز جب اٹھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں بالکل گم ہو جاتا ہے کہیں، تو دور جانے کی وجہ سے جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو يعزب کہتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، دور سے دور ہونے کے باوجود ایک ذرے جتنی چیز بھی اپنے رب سے غائب نہیں ہو سکتی، فی الارض خواب زمین میں ہو، ولا فی السماء اور خواب آسمان میں ہو. اب دیکھیں غائب ہونے کے لیے قرآن میں بہت سے لفظ ہیں، مثلا غابہ، ہوا سے خمسہ سے غائب ہونا، افلا کہاں استعمال ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اجرام فلکی کا غائب ہونا جیسے ستاروں سورج وغیرہ کا، غربہ خصوصاً سورج کا غروب ہونا چھپنا، بطنہ مکمل طور پہ چھپ جانا جیسے پیٹ میں کوئی چیز چھپی ہوتی، خفیہ خفیہ ہو جانا یہ بھی غابہ کی طرح ہے، کنن تو کن ہونا محفوظ مقام پہ غائب ہونا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی آگے آئے گا، کسی حقیقت سے فرار حاصل کر کے چھپنا، وقبہ گڑھے میں اتر کر غائب ہونا، تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان، اور ولا اصغر من ذالک نہ اس سے چھوٹی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے، ذرے کو بھی توڑا جا سکتا ہے، ایٹم کو اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کہیں تو یہاں کیا کہا گیا، اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی، وہ اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے. ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر کھلی کتاب میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

جماعت اسلامی جا کراچی لاہور ہے پشاور میں پیٹرولیم لیوی ہے مانگ کے خلاف بارے نے بھی دھرنا جاری مردن عورتن کارکنان نوجوان جو وڈو انگ دھرنن میں شریک پیٹرولیم لیوی کے خاتمے تائیں احتجاج جاری رکھن جو اعلان حافظ نعیم چیو ہے تو حکمران عوام جو آواز نہ بدھندا تو گھر بھیڑا تھی ویندا سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹے جنا قتل چکر کے قریشی گوٹ میں ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان نثار بلوچ کے قتل کرے چڑھو پولیس کا چوڑا ہے تو واقعے بابت جانچ جاری ہے کند کوٹ کے گوٹ رسول آباد میں ہتھیار بندن کی فائرنگ میں ظفر بنگوار قتل وائرسن جو چوڑا ہے تو بنگوار برادری کے مانن بے گناہ حملوں کرے نوجوان کے قتل کیا ہے قاتل گرفتار کیا ونجن میرپور ماتھیلو جو پور مزاحمت پیرسن میر محمد قبول قتل وائرسن پارا جوابدار گرفتار کرنے جو مطالبہ لاڈکانے میں دڑی تھانے جی حد میں رکشا میں سواری کرنے کے معاملے تا میرانی ہے کہ کرانی برادری میں جڑو لٹھین کواڑین جو استعمال بن عورتن سمیت ٹے جنا زخمی ایک نوجوان کے کھمبے کھڑی وجن جو الزام دھرین میں لندر جھیڑے دوران پولیس تماشو ڈسندی رہی سامارہ میں کلی برادری جو باسر خلاف دھرنو بن چڑھن کے کمبن چوپایو مال کاہے ونجن جو الزام مظاہرین چھو تو باسرن حملوں کرے چوپایو مال کاہے ویا ہن مال واپس گھرن تے تشدد کیا ویو اساں جو چوپایو مال آئے ب نوجوان ہیرو آئے ویر جی زمیندار وٹ قید آئن کین بازیاب کرائے ونے چیک آباد میں ٹے ڈیں قتل کیل نوجوان اختر چانڈیو دے قتل دے الزام ہیٹ سندس ب دوست گرفتار ذریعن موجب پولیس حسین بخش بروئی دین محمد چکرانی کے گرفتار کیا بنی جڑن پیسہ نہ دین تے اختر چانڈیو کے قتل کرن جو اعتراف کیا ہے پولیس بنی جوابدار کی گرفتاری ظاہر نہ کئی

0: یہ کلر ہر رنگ میں خوبصورتی، ہر انداز میں اعتماد۔
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

السلام علیکم پیارا سامعین، دلن جی دھڑکن موسیقی جی سرن خوشن جی رنگن سان گڈ اواں جے پاجے پروگرام میوزک بستی میں ماں اواں جے دوست اواں جے میزبان آر جے گلاب خان بھین اواں سبنی منن میٹھن پیارن دوستن کے دل جی گہرائن سان بھلی کار اواں بدھ رہیا جی ایف ایم نیٹ ورک جتے آواز رگو بدھو نہ ہے پر دل سا محسوس بھی کبو ہے تو پوئے تیار تھی ونجو چھو تو ایندر لمن میں ہوں دا پسندیدہ گیت خوبصورت گالیوں کھل بھوگ محبت جو کہانیوں اواں جو فرمائشوں ائی موسیقی جی رنگن سا بھرپور ایک شاندار سفر شاندار سفر میں جیسے گڈ سکھر لاڑکانوں میرپور خاص مٹیاری ماتلی مہراپور سکرن ای موروارا پیارا پیارا مانو بھی گڈ ہیں اساں جے کلچرل پروگرام میں شامل بھی تھی سکندا جے گرا ما اداس آیو تا جو موسیقی سا مزاج کے خوشگوار کرے بیٹھو

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں یہ بوسٹر ڈوز محفوظ مؤثر بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے
0: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وزیر اعظم شہباز شریف سان سعودی جے ماحولیات بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبد المحسن جی ملاقات بے طرف لاگاپن سمیت مختلف شعبن میں سہکار تے گالیوں شہباز شریف چے تو پاک سعودی ترکیا میں تھل مکہ معاہدے بعد ٹرائی ملک ودیک ویجو آیا ہے معاہدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام ویو ہے پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک بھائیوار ہیں بنی ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودھائن گھرجے وزیر اعظم زرعی ماہرن جی وفد جو بھی سعودی موکلن جو اعلان چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے پاکستان کے دورے تے آیا ہارڈ ویئر بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی کے ہتھی وٹھن لائے کل کوششن تے خیالن کی دے وٹ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل سید آصف منیر نوجوان کے تعلیم ہنر کاروباری صلاحیت حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت زور ڈنو فیلڈ مارشل سید آصف منیر چیو تو تیزی سے تبدیل تھیندڑ غیر یقینی صورت حال میں نوجوانن کے سوشل میڈیا جے پروپیگنڈنسن کے سمجھندے مثبت با مقصد کردار ادا کرن گرجے ملاقات کندڑ شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھندڑ شاگرد شامل ہویا اسلام آباد کے پمس میں پیش آئل سانے کی جانچ جاری وزیر اعظم پارا جڑیل کمیٹی پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا پوتی بارن کے وارسن کا بھی بیان ورتا ویا جانچ کمیٹی وزیر اعظم کے اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چونڈ اج تھی نون لیگ کے نامزد وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم طور نامزدگی فارم جمع کرائے چھری نون لیگ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم نالے تے اختلاف برقرار کچھ ممبرس کے بیرسٹر سید افتخار گیلانی تے خدشہ ہیں

ملکن جو جائزہ ورتو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی اہلکارن جی پیشوانی صلاحیتن جدید تربیت آپریشنل تیارن جی ساراہ کئی خانپورے جو مزدا جو موٹر سائیکل کے ٹکر حادثے سبب چار مسافر فوت ایک زخمی فوتن میں خان چند پٹ رام چند حاکم پٹ شیرل اوڈ سندس پٹ رمیش بھاٹو سونو اوڈ شامل فوتن جا لاش زخمن کے اسپتال منتقل کیا ویو پولیس مزدا ڈرائیور کے گرفتار کرے ورتو

0: جاری وزیر اعظم پاراں جوڑیل کمیٹی پمس ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا پوتی بارن کے وارسن کا بھی بیان ورتا ہوا جانچ کمیٹی وزیر اعظم کچھ شروعاتی رپورٹ پیش کری قانون آرے وزیر اعظم نذیر تارڑ چی ہے تو جانچ کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کری تفصیلی رپورٹ ستن ڈی میں ساموں ذمہ وار خلاف کاروائی تھی
1: سینٹ ہے قومی اسمبلی کے اجلاسن میں بھی پیمز سانے جو ذکر قومی اسمبلی میں گالائیندے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف چوا ہے تے پیمز سانے علم ناک ہے ذمہ وارن خلاف ایکشن تھن گرجی سینٹ میں بھی کاروائی معطل کرے پیمز سانے تے بحث کیو ہو سینیٹر ڈاکٹر سادیا عباسی چوا ہے تے پیمز ڈائریکٹر کے مقرر کی مخالفت کی ہوئی کوئی بھی کیس لگایا ہو وزیر اعظم سیکرٹری کے تو معطل کیا ہو پر پیمز ڈائریکٹر خلاف کاروائی کرے نہ سکیو وزیر اعظم ذمہ واری قبول کرے
0: بے بار کے مرن کا بچائن لائے گڈ وین پوندو سانے جی رپورٹ لکھان یا کہیں کے بچائن جی نیت نہ ہے رپورٹ اچن ڈیو اپوزیشن جی کمیٹی ٹھائے جاچ کیو تاریخ نے کمیٹن تا معاملے کے محدود نہ کیو سینٹ میں گلائندے صحت وارے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو آئے تو ملک میں روزانی 1300 بار مری رہا ہیں جن جو حیاتیوں بھی بچائے سکجن تھیوں نظام سڑی ہے گری ویو ہے وزارتوں لائے قبرن کے خراب نہ کندا سی سالانہ 400,000 بار مری رہا ہے اسا کے حل کڈن دیو
1: وزیر اعظم شہباز شریف سان سعودی کے ماحولیات بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبدالمحسن کی ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت مختلف شعبن کے سہکار تے گالیوں شہباز شریف جو ہے تو پاک سعودی ہے ترکیہ میں تھل مکے معاہدے بعد ٹئی ملک ودیک ویجو آیا ہیں معاہدے سے خطے میں بھی امن اعتاد جو پیغام ویو ہے پاکستان سعودی عرب اسٹیٹ جگ بھائیوار ہیں بنی ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودائن گرجے وزیر اعظم زرعی ماہرن جو وقت میں سعودی موکلن جو اعلان کرو
0: چیف آف ڈیفینس فورسز سید آصف منیر پاکستان کے دورے تے آئل ہارٹ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی کے ہتھی وٹن لائے کل کوششن کے خیال کی ڈے وٹ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل سید آصف منیر نوجوان کے تعلیم ہنر کاروباری صلاحیت حقیقت سے بدل سوچ کی اہمیت زور ڈنو فیلڈ مارشل سید آصف منیر چیا تو تیزی سے تبدیل تھیندڑ غیر یقینی صورت عالم نوجوان کے سوشل میڈیا پروپیگنڈا اثر کے سمجھندے مثبت با مقصد کردار ادا کرن گرجے ملاقات کندڑ شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھندڑ شاگرد شامل رہا
1: آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چونڈ اج تھی نون لیگ کے نامزد وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم طور نامزدگی فارم جمع کرائے چڑی نون لیگ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نالے کے اختلاف برقرار کچھ ممبرس کے بیرسٹر سید افتخار گیلانی خدشہ ہیں

0: قومی اسمبلی سینیٹ پم سانے بابت ٹھرا یکرا منظور کرے ورتو سانے جی شفاف جاچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی جی مطالبہ سانے جی جاچ لائے پارلیمنٹ کمیٹن جوڑ جی رت بھی منظور اپوزیشن ممبرس پارا سانے جی ذمہ وارن خلاف سخت کاروائی کرن جی مطالبہ کیو صحت وارے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو تے بین بارن کے مرن کا بچن لائے گڈ وینو پوندو سانے جی رپورٹ لکھائن یا کہیں کے بچائن جی نیت نہ رپورٹ اچن دیو ملک میں روزانی 1300 بار مری رہا ہیں جن جو حیاتیں بچائے سکجن تھیوں نظام سڑی ہے گری ویو آئے وزارتوں لائے قبرن کے خراب نہ کنداسی سالانہ 400,000 بار مری رہا ہیں اساں کے حل کڈنو پوندو
1: اسلام آباد کے پمز میں پیش آئل سانے کی جانچ جاری وزیر اعظم پاراں جوڑیل کمیٹی پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا فوتی بارن کے وارسن کا بیان ورتا ویا جانچ کمیٹی وزیر اعظم کی اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی قانون وارے وزیر اعظم نذیر تارڑ چیو ہے تو جانچ کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی تفصیلی رپورٹ 70 ڈی میں ساموں ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی

0: وزیر اعظم جی صدارت اے پی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پاران ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت مکمل کرنے کی ہدایت ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائی تیز کرنے کا حکم وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن کے ٹری دور کا آڈٹ یقینی بنانے کی ہدایت کردے تو ملک ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری ہیں سدھارن وارو کم بھی طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے
1: چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے پاکستان کے دورے تے آئل ہارورڈ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی کے ہاتھی وٹن لائے کل کوششن تے خیالن کی دے وٹ آئی ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل سید آصم منیر نوجوان کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیتن حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت تے زور دنو فیلڈ مارشل سید آصم منیر تیزی سے تبدیل تھیندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوانن کے سوشل میڈیا پروپوگنڈا کے اثرن کے سمجھندے مثبت با مقصد کردار ادا کرن گرجے ملاقات کندڑ شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھندڑ شاگرد شامل ہوا

آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چونڈ اج تھی نون لیگ کی نامزد وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم طور نامزدگی فارم جمع کرائے چڑی نون لیگ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم نالے تے اختلاف برقرار کچھ ممبرس کے بیرسٹر سید افتخار گیلانی تے خدشہ ہیں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

قومی اسمبلی سینٹ بم سانے بابت ٹھہراؤ منظور کرے ورتو سانے جی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی جو مطالبہ سانے جی جانچ رائے پارلیمنٹ کمیٹی جوڑن وار رپورٹ بھی منظور اپوزیشن ممبرز پارہ سانے جی ذمہ وارن خلاف سخت کاروائی کرنے جو مطالبہ کرے ورتو صحت وارے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چھو ہے تے بارن کے مرن کا بچان لائے گڈ ویڑو پوندو سانے جی رپورٹ لکھائیں یا کہیں کے بچان جی نیت نہ ہے رپورٹ اچن دیو ملک جے روزانی 1300 بار مری رہا ہیں جن جو حیاتیوں بچائے سکجن تھیں نظام میں سڑی ہے گری ویو ہے وزارتن لائے قبرن کے خراب نہ کرن دینداسی سالانہ 400,000 بار مری رہا ہیں اسا کے حل کرنو پوندو اسلام آباد کے پمز میں پیش آئل سانے کی جانچ جاری وزیر اعظم پاراں جوڑیل کمیٹی پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا فوتی بارن کے وارسن کا بھی بیان ورتا ویا جانچ کمیٹی وزیر اعظم کے اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی قانون وارے وزیر اعظم نذیر تارڑ چھو ہے تو جانچ کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی تفصیلی رپورٹ 70 ڈیہن میں سامو ایندی ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی تھیندی وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پاراں ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم تے تھل مدت میں مکمل کرن دی ہدایت ٹیکس چوری سمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرن جو حکم وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن جو ٹین دور کا آڈٹ یقینی بنائن دی ہدایت کرندے چھو ہے تو ملکی ترقی لائے ٹیکس وارے نظام میں سدھارا ضروری ہیں سدھارن وارو کم بھی تے تھل مدت میں مکمل کر وے چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ سید آصف منیر سے پاکستان کے دورے تے آئل ہارڈ ورک بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کی سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام اور خوشحالی قیاتی وٹھان لائے کئل کوششن کے خیالن کی ڈے وٹ آئی ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل آصف منیر نوجوان کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیتن حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت سے زور ڈنو فیلڈ مارشل آصف منیر چوائے تیزی سے تبدیل تھندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوانن کے سوشل میڈیا پروپوگنڈا کے اثرن کے سمجھندے مثبت با مقصد کردار ادا کرن گھرجے ملاقات کندڑ شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھندڑ شاگرد شامل ہوا آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چونڈ اج تھی نون لیگ کے نامزد وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم طور نامزدگی فارم جمع کرائے چڈی نون لیگ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نالے کے خلاف برقرار کچھ ممبرس کے بیرسٹر سید افتخار گیلانی سے خدشہ ہیں کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی عدالتی کمیشن جانچ شروع کرے چڑی میر رضا جا گھر بھاتی ہیں وکیل جبران ناصر کمیشن آرو پیش میر رضا کے والد کیس کی جانچ سے بے اعتمادی ظاہر کرے چڑی کیس کی جانچ کرنے کمیشن کے سربراہ جسٹس عمر سیال چھو ہے تو جو کچھ تھی سبھی کے ساموں تھی انکوائری ہے انویسٹیگیشن میں فرق ہے انویسٹیگیشن نہ کمیشن کرے سکے تو نہ وری وڈو وزیر اواں کی درخواست جو کمیشن سے تعلق نہ ہے عدالتی کمیشن کے روایتی انداز میں نہ ہلائیسی کمیشن اواں کے سمرن سوالن جا جواب گولن جی کوشش کی ویندی وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی جی ماحولیات بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبدالمحسن کی ملاقات بن طرف لاگاپن سمیت مختلف شعبوں میں سہکار کی گالوں شہباز شریف چوائے تو پاک سعودی ترکیہ میں تھل مکے معاہدے بعد ٹرینی ملک ودیک ویجو آیا ہے معاہدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام ویو ہے پاکستان سعودی عرب اسٹیٹ جک بھائیوار ہیں بنی ملکن کے ہاں اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودھائن گھرجے وزیر اعظم زرعی ماہرن جو وقت سعودی موکلن جو اعلان کر وفاقی گرو وزیر محسن نقوی پارا ایف سی جی ٹریننگ سینٹر شبقدر جو دورو اینٹی رائٹ ونگ کے خصوصی تربیتی مشقن جو جائزہ ورتو محسن نقوی پارا اہلکارن کے پیشہ ورانی صلاحیتن جدید تربیت آپریشنل تیارن کی ساراہ محسن نقوی چھو ہے تو پرامن احتجاج سبھی جو حق ہے قانون ہاتھ میں کھڑنے کی اجازت نہ ڈنی وی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

اسلام آباد جی پیمس میں پیش آئے السانے جی جانچ جاری. وزیر اعظم پارا جوڑیل کمیٹی پیمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا. فوتی بارن جے وارسن کا بھی بیان ورتا ویا. جانچ کمیٹی وزیر اعظم کے اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی. قانون والے وزیر اعظم نذیر تارڑ چیو تو جانچ کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی. تفصیلی رپورٹ 70 ڈیہن میں ساموں ہی دی. ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی تھی دی. وزیراعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس. شہباز شریف پارا ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرنے کی حکم. وزیراعظم شہباز شریف سدھارن جو ٹرین دور کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چھو تو ملکی ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری ہیں. سدھارن وارو کم بھی طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے. چیف آف ڈیفینس فورس فیلڈ مارشل آصف منیر سے پاکستان کے دورے تے آئل ہارورڈ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات. پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی کے ہتھی وٹن لائے کل کوششن تے خیالن کی ڈے وٹ. آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل آصف منیر نوجوان کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیتن حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت زور بھرو. فیلڈ مارشل چھو تو تیزی سے تبدیل تھیندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوان کے سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے اثرن کے سمجھ تے مثبت با مقصد کردار ادا کرن گرچے. ملاقات کندڑ شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھندڑ شاگرد شامل ہوا.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اذرا بہن ذرا بات تو سنو، بھاگو.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
4: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
5: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
5: سندھ کے دل سے نکلی آواز، آواز
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

قومی اسمبلی ان سینٹ پم سانے بابت ٹھہراؤ منظور کرے ورتو سانے جی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی جو مطالبہ سانے جی جانچ لائے پارلیمانی کمیٹی جوڑن واری رتھ بھی منظور اپوزیشن ممبرز پاراں سانے جی ذمہ وارن خلاف سخت کاروائی کرن جو مطالبہ کیا ویو صحت وارے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو ہے تے بن بارن کے مرن کا بچان لائے گڈ ویڑنو پوندو سانے جی رپورٹ لکائن یا کہیں کے بچان جی نیت نہ ہے رپورٹ اچن ڈیو ملک میں روزانہ 1300 بار مری رہا ہن جن جو حیاتوں بچائے سکجن تھیوں نظام سڑی گری ویو ہے۔

وزیر اعظم جی صدارت ہیٹھ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس، شہباز شریف پاراں ٹیکس میں سدھارن وارو کم طے تھیل مدت میں مکمل کرن جی ہدایت، ٹیکس چوری، اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرن جو حکم، وزیر اعظم سدھارن جو ٹرین دور کا آڈر یقینی بڑھائن جی ہدایت کندے چو تو ملکی ترقی لائے ٹیکس وارے نظام میں سدھارا ضروری آہن، سدھارن وارو کم بے طے تھیل مدت میں مکمل کیا ونجے۔ سعودی عرب کے ماحولیات والے وزیر عبدالرحمان عبدالمحسن الفضلی جو جی ایچ کیو جو دورو، فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات، گڈل دلچسپی والن معاملات تے خیالن جی دے وٹ۔ ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل پاک سعودی بھائرانن لاگاپن کے ہتھی ڈیئن اسٹریٹجک بھائیواری کے ودیک مضبوط بنانے کے عزم جو اظہار کیا۔ سعودی وزیر علاقائی امن لائے پاکستان کی مثبت کردار کے سہارائیے بنی ملکن وچ میں سہکار ودائن کی خواہش ظاہر کی۔ سعودی وزیر فیلڈ مارشل سے ملاقات کا پہری وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف چود پاک سعودی ترکیہ میں تھل مکہ معاہدے بعد ٹئی ملک ودیک ویجھو آیا ہیں۔ آزاد کشمیر کے نئے چونڈیل وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی ریاست کے 17ویں وزیر اعظم طور حلف کھنی ورتو۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی چو ہے تو کشمیر میں روزگار جا ذریعہ پیدا کیا ویندا، اسپتالوں اسکولن کے بہتر بنایا ویندو۔ بیرسٹر سید افتخار گیلانی 30 ووٹ کھنی وزیر اعظم چونڈیو ویو۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو نیپالی وزیر اعظم سا فون تے رابطو، بوڈ سبب تھل جانی مالی نقصان تے افسوس ہمدردی جو اظہار، مشکل وقت میں انسانی بنیادن تے مدد جی بھی آچ۔ شہباز شریف چو تو پاکستانی عوام حکومت مشکل وقت میں نیپالی عوام حکومت سا ہمدردی جو اظہار کرے تھی۔ نیپالی وزیر اعظم شہباز شریف جا تھورا منی تے چو تو قدرتی آفت وقت مدد تے پاکستان جا تھورا ایتا آئیں۔ روس کہیں بھی نیٹو ممبر تے حملوں نہ کندو، سی آئی اے سربراہ جی ماسکو جے دورے جو مقصد بے خاص پیغام موکلن نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آہے تا جان ریڈ کلف 6 مہینے یا سال میں پنجے روسی ہمن سب سا ملاقات کندو آہے، سندس ماسکو وارے دورے جو مقصد خاص پیغام پہنچائن نہ ہو۔ آبنا ہرمز بابت روس جو رویو مثبت ہو، ایران وٹ فوجن کے پگھار ڈیڑھ جترا بھی پیسہ نہ ہن رہا، آبنا ہرمز کے بھی بارودی سرنگن کا صاف کرے چڑیو آہے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جی اڑا منصوبہ پیروں میں ماضی میں کافی آیا ان کے سندھی عوام رتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھی عوام سے آئے
1: اور حالیہ دنوں میں قرارداد بڑی تفصیل سے پاس ہو چکی ہے.
2: میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے افراد جو ہیں جو ممبرز ہیں ہمارے عہدیداران ہیں صوبے کے ایشو پر واضح طور پر اپنا موقف کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے.
3: بات یہ ہے کہ آپ سے دو اسپتال تو سنبھال نہیں رہے, صوبہ کیا سنبھال.
4: صوبن جو لمٹس کو آلٹر کرنے جو پروسیجر کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے سندھ کی وراثت پاکستان پیپلز پارٹی بالکل قبول کرے. سندھ نہ کرے ورائی یا نہ ورائی بھی نہ ورائن چری جی یہ کہنا نا بلی کے خواب میں چھچڑے
5: انسان مانن نہ انسان عوام نہ انسان جا ووٹر ایک چند ایم کیو ایم یا شخص اسمبلی کا ممبر جان اوکی ممبر تھا
6: ہمارا ایم کیو ایم کے چیئرمین صبر کہ ایک کو نے جو کاٹے ورائی چلی دان سندھ
7: چار کو سنبھال نہیں سکتے چھتیس کی طرف جا رہے یہ ملک پہ رحم کرے یہ سازش ہے کچھ لوگوں کے
8: دس روپئے بنیں گے پندرہ سو روپئے لوگ تو یہی ہوں گے نا آسمان سے تمہارا ضلع فرشت تو ہی آئیں گے.
9: طالبہ ہمارا ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کے مینیفیسٹو کا پارٹ رہا ہے. سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے یونٹس پہ جانا ہوگا مینیفیسٹو کا بھی پارٹ ہے.
10: سندھ اسمبلی جا ممبر سومر والے ڈیئن نون صوبن کے معاملے تے ایوان میں بحث لائے تیار. پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم کے سندھ کے ورانگے والوں خواب نہ ڈسن کی صلاح. صوبائی وزیرن ایم پی ایس چھو تو سندھ کے امکانی ورانگے خلاف ایک نہ پر کیترا ہی بھیرا ٹھہراؤ منظور تھی چکا آہن. سندھ اسمبلی ایک بھیرو بیہر وری ٹھہراؤ منظور کرے وٹھندی. ننڈڑے اسپتال نہ سنبھالے سکندڑ صوبو کی سنبھالیندا نون صوبن بابت فیصلو عوام جو ہوں. پیپلز پارٹی عوام سے گڈ ہے سندھ ورانے کی گال کندڑ سے عوام ہی گڈ نہ ہے. ایم کیو ایم کے دوستن کے بھی ٹھہراؤ کی حمایت کرن گرجے. مخالف دور اگوان علی خورشیدی ان پرانو مطالبہ رہو ہے تو نون صوبن کے معاملے تے بحث تھن گرجے پر ہاں پیپلز پارٹی والن پان بحث لائے رت جمع کرائی ہے. گورننس کے بہتر بنانے لائے انتظامی یونٹس لا وجنو پوندو. تحریک انصاف کے ممبر سجاد سومرے چھو تو نون صوبن کی مخالفت کرتے پہ عوام جا مسئلہ حل کر دکھارو صوبن کی گال کر

سعودی عرب کے ماحولیات وارے وزیر عبد الرحمان عبد المحسن الفضلی جو جی ایچ کیو جو دورو فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات گڈل دلچسپی والن معاملن تے خیالن جی دے وٹھ ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل پاک سعودی بھائرانن لاگاپن کے ہتھی ڈیئن اسٹیٹ جک بھائی واری کے ودیک مضبوط بنائن جی عزم جو اظہار کیا سعودی وزیر علاقائی امن لائے پاکستان جی مثبت کردار کے سارائیندے بنی ملکن وچ میں سہکار ودائن جی خواہش ظاہر کی سعودی وزیر فیلڈ مارشل سے ملاقات کا پہری وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی شہباز شریف چو تو پاک سعودی ترکیہ میں تھل مکہ معاہدے بعد ٹری ملک ودیک ویجو آیا ہیں آزاد کشمیر کے نئے چونڈیل وزیر اعظم بیرسٹر سید

افتخار گیلانی ریاست کے 17ویں وزیر اعظم طور حلف کھڑی ورتو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی چیو ہے تو کشمیر میں روزگار جا ذریعہ پیدا کیا ویندا اسپتالوں اسکولن کے بہتر بنایا ویندو بیرسٹر سید افتخار گیلانی 30 وونٹ کھڑی وزیر اعظم چونڈیو ہو وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پارا ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مان خلاف کاروائیوں تیز کرنے جو حکم وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن جو ٹرین دور کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چو تو ملکی ترقی لائے ٹیکس وارے نظام میں سدھارا ضروری ہیں سدھارن وارو کم بے طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے روس کہیں بھی نیٹو ممبر تے حملوں نہ کندو سی آئی اے سربراہ جی ماسکو جی دورے جو مقصد بے خاص پیغام موکلن نہ ہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آہے تا جان ریڈ کلف 6 مہینے یا سال میں پہنچے روسی ہمن سب سے ملاقات کندو آہے سندس ماسکو والے دورے جو مقصد خاص پیغام پہنچائن نہ ہو ابن حرمز بابت روس جو رویو مثبت ہو ایران وٹ فوجن کے پگھار دین جترا بھی پیسہ نہ ہن رہا ابن حرمز کے بھی بارودی سرنگن کا صاف کرے چھڑیو آہے

0: ایران ۽ عمان وچ ۾ آبنائے هرمز ۾ وقتي رستو کولڻ تي اتفاق ٿي ويو. راهداري جو هڪڙو حصو ايراني ۽ ٻيو حصو عماني پاڻين مان هوندو. ٻئي ملڪ گڏيل طور تي جهازن جي اچ وڃ جو انتظام ڏسندا. ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل جي سربراہ محسن رضائي چيو ته آبنائے هرمز جي لنگھ جو واضح طور تي تعين ڪري ڇڏيو آهي. امریکہ ایرانی شرط مڃا تو آبنائے هرمز ٻيهر مکمل طور تي کلي ويندو. پرڏيهي وزير عباس راقشي چيو ته ڳالهين جي بحالي لاءِ امریکہ کي اعتماد بحال ڪرڻو پوندو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
3: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: proposals and suggestions which may have the effect of also the existing territorial limits of the province of Sindh. The matters of public importance and must be discussed on the floor of the House. Business of the Assembly may be adjourned to take this.
1: Minister, you have 256 ke tahat rules relaxed karwa diye, lekin phir bhi Minister for Law and Parliamentary Affairs, whether the member will leave or the Assembly to make the adjournment motion.
2: सिंध असेंबली नवन सूबन की क्याम तोड़े नवन यूनिट्स के हवाले से गालन ते बहस लाए रिथ मंजूर करे वरती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ थियो। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई जी मंजूर कई वही। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त रिथ ते सूमर वाले डी ब कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिट्स के हवाले से बहस थी रहियो आहे, जैमें सिंध के सरहदन से भी छेड़छाड़ वारा नुक्ता शामिल आहिन। मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करे इन मामले ते बहस कयो वञे।
3: منصوبہ پہروں بھی ماضی میں کافی آیا ان کے سندھ کی عوام رد کیا ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ کی عوام سے آئے
4: اور حالیہ دنوں میں قرارداد بڑی تفصیل سے پاس ہو چکی ہے۔
5: میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے افراد جو ہیں جو ممبرز ہیں ہمارے عہدیداران ہیں صوبے کے ایشو پر واضح طور پر اپنا موقف کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے۔
6: بات یہ ہے کہ آپ سے دو اسپتال تو سنبھال نہیں رہے، صوبہ کیا سنبھال
7: صوبن کی لمٹس کو آلٹر کرنے جو پروسیجر کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے۔ سندھ کی وراثت پاکستان پیپلز پارٹی بالکل قبول کرے، سندھ نہ کرے ورائی یا نہ ورائی بھی نہ ورائن چری جی یہ کہنا نہ بلی کے خواب میں چھچڑے
8: انسان مانن نہ انسان عوام انسان جا ووٹر اے چند ایم کیو ایم جا شخص اسمبلی جا ممبر جان اوکی ممبر
9: ما ایم کیو ایم کے چبس صبر کہو کیک کو نے جو کاٹے ورائی چری دا سندھ
10: چار کو سنبھال نہیں سکتے 36 کی طرف جا رہے یہ ملک پہ رحم کرے، یہ سازش ہے کچھ لوگوں کے
11: 10 سو بنیں گے 15 سو بنیں گے لوگ تو یہی ہوں گے نا، کوئی آسمان سے تمہارا ضلع فرشتے تو ہی آئیں گے۔
12: طالبہ ہمارا ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کے مینیفیسٹو کا پارٹ رہا ہے۔ سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے یونٹس پہ جانا ہوگا، اس کا بھی پارٹ ہے۔
2: سندھ اسمبلی جا ممبر سومر والے ڈی نون صوبن کے معاملے تے ایوان میں بحث لائے تیار۔ پیپلز پارٹی جی ایم کیو ایم کے سندھ کے ورانگے والوں خواب نہ ڈسن کی صلاح۔ صوبائی وزیرن ایم پی ایس چھو تو سندھ کے امکانی ورانگے خلاف ایک نہ پر کیترا بھیرا ٹھہراؤ منظور تھی چکا آہن۔ سندھ اسمبلی ایک بھیرو بیہر ٹھہراؤ منظور کرے وٹھندی۔ ننڈڑے اسپتال نہ سنبھالے سکندڑ صوبو کیجیے سنبھالیندا؟ نون صوبن بابت فیصلو عوام جو ہوں، پیپلز پارٹی عوام سے گڈ ہے، سندھ ورانے کی گال کندڑن سے عوام ہی گڈ نہ ہے۔ ایم کیو ایم کے دوستن کے بھی ٹھہراؤ کی حمایت کرن گرجے۔

0: سعودی عرب کے ماحولیات والے وزیر عبدالرحمان عبدالمحسن الفضلی جو جی ایچ کیو جو دورو فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات کر دلچسپی والے معاملوں کے خیال کی ڈے وٹ ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل پاک سعودی بھائران لاگاپن کے ہتھی ڈیئن اسٹریٹجک بھائیواری کے مضبوط بنانے عزم جو اظہار کیا سعودی وزیر علاقائی امن لائے پاکستان کے مثبت کردار کے سارائیندے بنی ملکن وچ میں سہکار ودائن کی خواہش ظاہر کی سعودی وزیر فیلڈ مارشل سے ملاقات کا پہری وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی شہباز شریف چھو تو پاک سعودی اور ترکیہ میں تھل مکہ معاہدے بعد ٹے ملک ودیق ویجھو آیا ہیں آزاد کشمیر کے نئے چونڈیل وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی ریاست کے 17ویں وزیر اعظم طور حلف کھنی ورتو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی چھو تو کشمیر میں روزگار جا ذریعہ پیدا کیا ویندا اسپتالوں اور اسکولوں کے بہتر بنایا ویندو بیرسٹر افتخار گیلانی ٹری وونٹ کھنی وزیر اعظم چونڈیو وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھار بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پارا ٹیکس نظام میں سدھار وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مان خلاف کاروائیں تیز کرنے جو بھی حکم وزیر اعظم شہباز شریف سدھار جو ٹری دور کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چھو تو ملکی ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری ہیں سدھار وارو کم بھی طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے